Libera nos quaesimos Domini ab omnibus malis, da propitius pacem mendihebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccato simo semper liberi, et ab omni perturbatio

Jesu Christe, qui didixi apostolis tuis, patrum lengua vobis, patrum meum da vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam,